ae puri anga o hewani bea moha tangata. Ko hatui, aia, na ane whinangalo, ke siwi e ne kautamai o eiki. Pea i e ne kamata ae siwi, na ane omi ke teia hatoko taha, na e mukua ki he kaliniti e manno. Pei he i kai haane mea ke totongi a ki, na e whikau e he ne eiki ke whakatau tuk, aia mohono waifi, moe whanau, moe ne mea kotoa, ke totongi a te. Tā katoa mape e, ae tamai o eiki o hu ke teia o ne pehe, ke ke whakatotoka mai, pe te ututongi kotoa. Pe a manawa ofa ai, ae eiki, ae tamai o eiki ko ia. O ne tukuang e ia, mo ne whaka mole mole hono mua. Kahi aluatu ae tamai o eiki ko ia, na ana, na ne ilo. Ta, ta hawe kau ngā ue, kau ngā ue mo ia, pe a koe toko taha ko ia, na e mo ua kia te ia. Ko te nari e te au. Pe ne puke ia, o ne sisina hono kia, o ne pehe. Ka pahu kuke mo ua, totong. Ka ka tō ma pe e, ae toko taha ko ia, na ana kau ngā ngā ue, o ne kore kia te ia o pehe. Ke ke whaka totoka mai, pia te ututongi kia te koe. Kana e kai tene tāri e ne kore. Ka ka alu me iai, o ne li ki he piri sone, ae tangata kai oua, kene tutongi ae mea o kone mo ua ki ai. Ka koki nā tōru, na nau kau ngā ngā ue. Ie nā wakai ae mea kua whai, na nau mo mahi au bito. O nā alu o whakamatala ki he e nā ue ki, ae mea kotoa kua whai. Tō ki weange ae tangata e hene eiki. O ne pehe ki ai. Ae tamai o eiki tanga kōwiwi. Nā ako whakamore more i koe. Ae fuu mo ua. Koe a kotoa. Iho o kore mai. I ka hina e mei to tonu a o ofa mo koe. Ia te ia o ko kaunga mo ua. Mutonga ngā we, o hange ko e ofa, ofa aku ia te koe. Pea tuputā maki ae eiki, o ne tukuang e ia, he kau whakamamahi. Ka e ouo, o ne tutongi, ae mea kotoa, na ane mo uai, ia te ia. E pehe foki, mo e whai a eku tamai whakalangi, kia teke mou tolu. O ka pau e ikai, te mou whakamore more, ta ki taha, hono toko ua, o whai aki, o mou loto. Fo o mo ai wha akuna ki si su whiko aki, te mou e whakamore more. E tau whakai i henge malanga i he mounga, e profola i manu ia, tau tolu kua whaka ataki, e hiu ke kuosi na tau whanangoi he whekau e si su kapau e whai hala hatu a ho toko hua. Alu pe ke ai mō whaka toko hua ke whai ha mō whaka lelei he kapau tene tala hatu ke mo oni pe kore whamare more e ika ike ha palo parem ha ko mō a whaka toko hua. Koe taha ngahi palo parem ha kutau whiku moia e ngahi ahoni. Wha o se ka inga lo tui a hono i loi ai me a ku hoko o te ke te alu kita ke whai ai whakalelei. Pe whatungange koe tau mua koe whakalelei. O ku ikai koe alu ke whakamau. Koe whamare mware koe mea whai nga ta. Ko ia koe hana ngā hiongo o ku mā mahi. Saba o koe kovi nei whai mai kia kita o ku te loto mā mahi ai. Pe au te loto ki whai aho no whakatonu tonu ke i loi pe te amin ihu te loto ke hai e tau tea ke tuha mo tau pe mo hia koe nai whai. Koranga ane koe mea whai ke wholofola a si su